0: Dobar je s vama. Megaherca.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put. Oko mi

malo do politike opet. Do privremenih parlamentarnih izbora u Srbiji ostalo je još 11 dana, a tijek kampanje i izborne procedure bude sumnju da će glasanje biti popraćeno mogućim manipulacijama i zloporabama.

Malo je sumnjivo, zar ne? Na adresi kuće od 88 kvadrata upisano je 247 birača za izbore u Srbiji. Kako li je to moguće da na 88 kvadrata živi 247 birača? Shvatite tu logiku, pa nam se povratno javite.

0: otkrijte večer posvećenu vrhunskim japanskim okusima. Matsunoki vas u petak 16. listopada od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. A dok vi uživate u večeri, vaši mališani mogu se prepustiti igri i zabavi u Kids Clubu Hotela Bellevue. Cijena je 65 eura po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Matsunoki. Japanski okusi bez granica.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
0: Radio Lošinj. Tvoj radio.

na svit, di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom, sestra i ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Zna ni onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu.

0: E da, prošla subota i vrijeme nam je pomrsilo planove, ali mi ne odustajemo. Zato ove subote, 17. listopada, zajedno slavimo 30 godina Radio Lošinja, Radio Jadranke. Od 9 do 14 sati čekamo vas na trgu uz odličnu atmosferu, glazbu, druženje i bogatu ponudu hrane i pića. Častimo vas dagnjama na buzaru, roštiljem, ogromnom mortadelom, sirevima, vinima naših vinara i za desert palačinkama. A očekuje vas i humanitarna tombola za udrugu Ruka u ruci. Vidimo se ove subote na trgu. Proslavimo zajedno 30 godina našeg i vašeg radija. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Već 30 godina tvoj ritam otoka.
1: Music with more muscle.

E da, prošla subota je, vrijeme nam je pomrsilo planove, ali mi ne odustajemo. Zato ove subote, 17. listopada, zajedno slavimo 30 godina Radio Lošinja, Radio Jadranke. Od 9 do 14 sati čekamo vas na trgu uz odličnu atmosferu, glazbu, druženje i bogatu ponudu hrane i pića. Častimo vas dagnjama na buzaru, roštiljem, ogromnom mortadelom, sirevima, vinima naših vinara i za desert palačinkama. A očekuje vas i humanitarna tombola za udrugu Ruka u ruci. Vidimo se ove subote na trgu. Proslavimo zajedno 30 godina našeg i vašeg radija. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Već 30 godina tvoj ritam otoka.

E da, prošla subota i vrijeme nam je pomrsilo planove, ali mi ne odustajemo. Zato ove subote, 17. listopada, zajedno slavimo 30 godina Radio Lošinja, Radio Jadranke. Od 9 do 14 sati čekamo vas na trgu uz odličnu atmosferu, glazbu, druženje i bogatu ponudu hrane i pića. Častimo vas dagnjama na buzaru, roštiljem, ogromnom mortadelom, sirevima, vinima naših vinara i za desert palačinkama. A očekuje vas i humanitarna tombola za udrugu Ruka u ruci. Vidimo se ove subote na trgu. Proslavimo zajedno 30 godina našeg i vašeg radija. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Već 30 godina tvoj ritam otoka.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

E da, prošla subota, vrijeme nam je pomrsilo planove, ali mi ne odustajemo. Zato ove subote, 17. listopada, zajedno slavimo 30 godina Radio Lošinja, Radio Jadranke. Od 9 do 14 sati čekamo vas na trgu uz odličnu atmosferu, glazbu, druženje i bogatu ponudu hrane i pića. Častimo vas dagnjama na buzaru, roštiljem, ogromnom mortadelom, sirevima, vinima naših vinara i za desert palačinkama. A očekuje vas i humanitarna tombola za udrugu Ruka u ruci. Vidimo se ove subote na trgu. Proslavimo zajedno 30 godina našeg i vašeg radija. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Već 30 godina tvoj ritam motor.

E da, prošla subota je, vrijeme nam je pomrsilo planove, ali mi ne odustajemo. Zato ove subote, 17. listopada, zajedno slavimo 30 godina Radio Lošinja, Radio Jadranke. Od 9 do 14 sati čekamo vas na trgu uz odličnu atmosferu, glazbu, druženje i bogatu ponudu hrane i pića. Častimo vas dagnjama na buzaru, roštiljem, ogromnom mortadelom, sirevima, vinima naših vinara i za desert palačinkama. A očekuje vas i humanitarna tombola za udrugu Ruka u ruci. Vidimo se ove subote na trgu. Proslavimo zajedno 30 godina našeg i vašeg radija. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Već 30 godina tvoj ritam od

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.

E da, prošla subota i vrijeme nam je pomrsilo planove, ali mi ne odustajemo. Zato ove subote, 17. listopada, zajedno slavimo 30 godina Radio Lošinja, Radio Jadranke. Od 9 do 14 sati čekamo vas na trgu uz odličnu atmosferu, glazbu, druženje i bogatu ponudu hrane i pića. Častimo vas dagnjama na buzaru, roštiljem, ogromnom mortadelom, sirevima, vinima naših vinara i za desert palačinkama. A očekuje vas i humanitarna tombola za udrugu Ruka u ruci. Vidimo se ove subote na trgu. Proslavimo zajedno 30 godina našeg i vašeg radija. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Već 30 godina tvoj ritam otoka.